0: Owai Pareira.
1: Tarifim.
2: Kia ora, kia ora, mauri ora, ko tau mai, tātai ki te haora whakamutunga, ko pau tēnei, kai rawa whare atai, tiki te whetu, tēnei whakawhetai, pride.